0: Махира, бағдыке чөне кетерген қоғын пішіп қапты. Сәрді мұздай қоғын үрекке яқыды. Келіңла, білі елі. Лайба, лайба, омы ечі чі гуа-гуа.
1: Айу, жымы зауджу кәші шөе путунхуа ла. Ні че гуа-гуа, о чү жыңли цанжуо, ранху о зо танг фан-фан.
2: 你们太可爱了，你们俩今天又是叠词大合集。
0: 你们的当时可真全没动过。
1: Sizler bek olmakçı mı? Bugün tekrar sözlerini bek şıldırdan bop gidip sizler.
0: Zala ya to, 我们平时不都这么说话吗？哪里不对了？
2: 咱们日常聊天很亲切，但是标准普通话里，大人说话不用一直说叠词。喝水水，吃饭饭，吃呱呱，是小朋友撒娇时常用的。咱们成年人交流不用这样。
0: 你们的当时可真，忙啊！他是这么搞的，别让错。
1: 不是，那阿达提巴朗说了，没是几个也可是老多个别的。毕竟，从拉欧杰米普通话的巴朗拉斯干达，答应泰格尔说起来没多。马斯兰吃饭饭，喝水水，吃瓜瓜的言来呢，巴拉尔格里安的晓得多。从拉巴朗拉斯干达，不达提梅梅斯。
2: 哦，原来是这样啊。我说我每次刷抖音看新闻总觉得和我说的不一样，原来是我们叠词用多了。
0: Nevrem bilen tolu paranglaşıp balılar erk tilini ügünüp kaptık emes mi?
2: 我们这样学也是特别的好。马伊拉继续讲，
1: 刚刚妈妈说特别的好，标准普通话直接说特别好，不用多加的，听起来更加标准更自然。
3: 阿爸妈是特别的好的的，而且那普通话的比我是特别好的些了不多的，得你或许比起那阿是的哟。不那的些，特么而且那特么特别样的多。
0: 特别好，吃饭、做饭、喝水，哎呀，越学普通话。感觉越没有学好的样子。
1: 你说得很自然，爸爸，你进步很大。
2: 有时候去外地看病或是接待外地游客时，我们说的普通话他们理解起来有点费劲。
0: 以前我们觉得农民一辈子种地在家干活，可现在不一样了，咱村的路修宽了，环境变美了，天天有游客来村里拆寨观光，只有把普通话学好了，才能更好地接待游客，让大家的钱包真正的鼓起来。
4: İlgir biz dehqonning ömri yer terish, oila ishlarini qilish bilan o'tadi deb qaraydik. Lekin hozir o'xshamaydi. Kentimizning yo'llari yosilib, muhiti go'zallashdi. Har kuni sayyohchilar kentga kelib, meva uzib, sayli sayohat qiladi. Putunxan yaxshi so'zlayligandilar, sayyohchilarni texim yaxshi kutib olib, ko'pchilikning hamyonini haqiqiy tonpayt qilib bo'ladi.
2: Ni ba shuo de heng hao, wo men mai gua guo, xuan chuan jia xiang, chu men ban shi, xue hui nong zheng ce, bu hui biao zhun putunhua, gen bu shang xin shi dai. To'g'ri dedingiz dadisi, mevalarimizni setishda, yurtimizni tashviq qilishda, sirtda ish bejirganda, dehqonlarga nap yetkazish siyosatlarini o'rganishda өлчемлік путунхуаны білмесек, еңі дәуірге жетіше алмайды екенбіз.
1: 国家通用语言文字就是我们的连心桥。
2: Дәулет ортақ тіл язығы біздің қалыптастық көркіміз.
0: Шуа да хао. Мейтен кәмен нонхуа, омен ту гэнжі майла, шуа, шуа, шуа.